0: 상상 나빠고 아들링에 독바로 비또 까미기 사가삭 힌나이크 뜨겠나 수다가락 붙인 줄이 이라
1: 아 그동안 비수셋 온 가다르나욕 비오그라피 The End of Oak Street Dan Aventure Wok Science Fiction Nivluni Ekkumisin Nivluni Dan Akagu 2015 Alagati Savat 15 Nivluni Da Spider-Man Am Nudak Am Akagu 1700 Akagu Isigin Naran Rassin Navok Das Dag Mahlut Am Papa Trotter Rappo Gisin Dagu Biffis er der ingen som er der. Der kunne også sådan noget putt.
0: Ja, ja.
1: Det skal du have. Biograf.
0: Når du har du tænkt på putt? Ja. Er du også i Oslo?
1: I mærker på gode.
0: Det kan jeg.